Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг, сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені по тим старших роках то образок припомнув і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше, емера.

Косору село у Подкарпаття. Юрка Русника називався котильником старовинного духа Ужгорода. І за всі слова суть повну правду. Без його готеля мала штація і кафе під замком, наш рудний Унгвар був би намного майбідний. Так десь воно й упозірує. І хоч пишеться Юрко Руснак, не тече в ньому ані цятки руснацької крови. Є в ньому мадярський, австрійський, український гена, но на Подкарпаттю, де ціниться майнаперед людяність і міжетнічна толерантність, такі сім'ї суть перлами краю. Гічелятний творчіський Юрко Руснак цимбурується з многими русинськими малярами, участвує в екологічних проєктах по обороненню природи. Курчу свою надає під презентації молодим писателям, тут проходять картинні виставки, танцювальні вечори. І на цьому швидкому Юрко не зароблять ніяк. Єдночим відказався знімати гостя Русину Подкарпаття. Це політика. Тому й не пішов у депутати. Пояснює, свобода дорого коштує.

0: Слухайте голоси Русину Подкарпаття.
1: Юрку, Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Вас називають хранителем старовинного духа Ужгорода, і тому думав, що ви ужгородський. Я думав, щось таке, дійсно, хлопець з нашого двора, хлопець з нашої вулиці, такий, який знає Ужгород, як свої п'ять пальців. Но, і коли ми чув, що ви не з Ужгорода, що ви тячівський, це мене дуже зачудувало. Будьте добрі, розкажіть, де ви се родили, от якраз на Тячівщині, і у якій родині?
2: Я народився в 1951 році у середньому водяному румунському селі.
1: Uh-huh.
2: Чому так само? Тому що моя мама воювала на Кавказькому фронті, була два рази поранена, лікувалася тут, Андека, в Ужгороді.
1: Uh-huh.
2: І по направленню, як медсестру, в середньому водяне. А мій няню, він жив у Солотвині, в мадярському оточенні.
1: Uh-huh.
2: І він один час ми проживали у середньому водяному. І не було інакшої школи, тільки румунська. Я 4 роки провчився в румунській школі. А потім ми переїхали в Солотвино і жили в Солотвині. А як закінчив школу, я служив в армії в Німеччині.
1: Секундочку. А дома якісь ти говорили? Мені дуже інтересно. Мамка етнічна українка, нянько мадярна, яку я знав.
2: Це голівудська історія, бо батько воював на фронті з німцями,
1: а
2: мати воювала на Кавказьку і два рази була поранена. Мати не знала по-мадярськи, тато не знав ні по-українськи, ні по-російськи. Але це кохання, розумієте?
1: Правда.
2: І вони це порозуміли. І в такій сім'ї практично інтернаціональній я народився. І вони народили троє дітей. І після школи...
1: То мамка мадярську бак вивчила, а це говорили...
2: Знаєте, мамка сама з Запоріжжя. А там після того їх депортували на Донбас. І вона була трошки така проросійськомовна. І трошки...
1: То понятно.
2: Вони всі там були трошки. Вони апріорі думали, що не знають говорити. Але вона дещо навчилась.
1: Угу.
2: Оскільки оточення все було угорське. І таким чином то все було добре.
1: Формат. Вас фамілія Руснак. Ну, а нянько етнічний мадяр.
2: Наполовину австрієць. Моя бабка австріячка, гоферка. Ви знаєте, є, що саме дивно, в Солотвіні є багато руснаків, але всі угорці.
1: Всі угорці. Фамілія Руснак.
2: Румин, угорець. Роман, угорець. Турок, угорець. Лендєл, угорець. Це такий Вавилон, але люди жили мирно.
1: Та правда.
2: І вони не позирали на те, що хто якої, знаєте, нації. Позирали завжди, хто яка людина, знаєте. Коли я повернувся з армії, я був в Ужгород приїхав по дорозі. І коли я побачив Ужгород, в 72-му році Ужгород був такий, що що на мене так повліяло сильно. Я бачив, що біля Жупанацької знімали кіно.
1: Uh-huh.
2: І військові були одягнуті в військову форму, стріляли, і не було ніякої декорації. Вікна, двері, дорога, все було таке, як кажуть, не киване.
1: Не треба.
2: Не дайте. І я порозумів, я сам тому жив, і думав, я теж маю це зберегти. І нашу культуру, і нашу архітектуру. Ну, мені не все вдається, бо я маленька людина, але що від мене залежить, я то зроблю. І тут закінчив університет.
1: Угу.
2: Після університету...
1: Буде на фізичному вчені?
2: Ні, не на фізичному, я гуманітарій. І я тоді після того попросився в румунське шило, саме таке, що відправляли таких бітанг, знаєте, вже цілких. Бо в мене була така ностальгія, що мама там працювала. Я хотів, така сатисфакція, що ви бачили, що я состоявся як людина. Я працював рік в школі викладачем.
1: Mm-hmm.
2: А після того мене назначили в гірське село директором школи. Ну, чи після одного року мене попросили піти геть, бо я не був членом партії.
1: Mm-hmm.
2: Бо тоді по протоколу мав бути член партії.
1: Там обов'язково, ти вже керівник.
2: Я не міг себе перебороти в цьому, тому що мій вуйко закатований був в лагері.
1: Я десь читав, його брали на ті ж роботи, то тих, що забрали, так, були якраз.
2: Так, маленькі роботи, mm-hmm. так називається. І він навіть був неповнолітнім, а там була, знаєте, така колективна відповідальність.
1: Uh-huh.
2: І люди, які повернулись, сказали, що десь на Уралі чи де, зупинявся вагони, такі торняки, uh-huh. відкривали двері, якийсь солдат питає, капут єсть, бо вони ж не знали про це, і викидували людей на вулицю. А мій вуйко був дуже-дуже хворий, запалений легкий мав. І його взяли живцем і виставили на сніг, лишили.
1: Uh-huh.
2: Отака судьба мого вуйка. Ну, до чого це веду?
1: Що комуністичну партію саме особу вони хотіли дати. Так.
2: Да. Ну і після того, як мене практично попросили піти геть за свої політичні думки.
1: Позору.
2: Так. Я вирішив свою судьбу клепати сам. Ну, і оскільки я живу сам в такому оточенні, в мене, бачите, все, Перша світова війна, чому я маю жити чужим життям, чим так. І я тоді зробив таку корчму, але це культурна корчма, не тільки продають каву, а де проходять всі мероприємства. О, якби ви побачили, там в інтернеті є і руснацькі танці, і пісні, і танцювальна корчма, і все, що тільки стосується
1: культури. Це кафе-музей під замком, бажаю добре.
2: І це культурний центр, я всім надаю приміщення безкоштовно.
1: Ну, я десь читав, що ви ще колись вчили, ви на то приміщення все позирали.
2: Але це така романтична історія. Коли у нас не було вільних аудиторій, то нас, ми зупинялися тут у фізичному. Але було таке будівля, такі вікна закон. Колочені, старовинна будівля. А я такий романтик, знаєте, мене то так закохався. А життя мене покрутило. І я звернув туди, я придбав це приміщення, і я зробив це такий культурний центр. Розумієте?
1: Розумію, розумію. І ви туди окупили, і почали сте оттуда із 88-го року, ай?
2: Так, і до нинішнього дня ми кожен день там робимо. І я думаю, так без ложної скромності, ми маємо хорошу думку, про нас люди ходять.
1: Репутацію файну.
2: Репутацію маємо. Знаєте, моя життєва концепція, то, що треба зберегти, то, що можна зберегти. Потім я вільна людина, бо в мене немає найманих робітників, я не в оренді, це надовго.
1: Тобто з вас робить суто ваша родина?
2: Тільки родина. Моя дружина робить, я працюю кожен день, моя дружина, моя родичка, вони міняються. Uh-huh. Тепер дочка може допомагає трошки.
1: Дуже інтересно. Якраз в вашій корчмі у ній так і дихать толерантністю. Тобто, навіть тоді говоримо, і навіть русинську мову ви вписали у перелік тих, яку ви говорите. І це не тільки і на піаніно та надпис, що не кивання, який не знає русти. Ну, і там заходиш, там ти би трафив десь у Чехословакію, от в Ужгород, періоду 30-х років. На тільки атмосфера та аристократична, та вишукана атмосфера, що дійсно перехватує дух. Назва народна ще «Снек» вашого кафе.
2: «Снек» – знаєте, це трошки не по темі, але справа в тому, що люди так назвали. А знаєте, є така аналогія у історії, що якийсь знаменитий вчений робив свою таку маленьку резиденцію для опитів своїх. І там мали зробити парк і дороги. Він сказав, сійте. Спочатку подивимося, куди люди ходять, де прокладуть стежку, і там зробимо дорогу. І так я зробив. Раз люди назвали «Снек», я це лежив як друга назва, хай для людей буде. Люди вертаються «Снек».
1: А що воно означає?
2: «Снек» – це такий культурний заклад, сьогоднішній, сучасний, де можна перекусити. «Снек» – це так, бутерброд, такий, знаєте, таке. З самого початку формат не міг скластися зразу таким, як я хотів, тому що тоді якраз це було переміни, знаєте, все, коли люди все хотіли сучасне перейти. Ну, я дуже сповагав віднісся до того, як люди називали це. І офіційно під замком, під градом, як ви думаєте, ми на століття Івана Ольбрахта поставили його барельєф, тому що він жив під 21 номером цієї вулиці.
1: Ага.
2: А на перилах є його міні-скульптура Івана Ольбрахта.
1: Який... Шухай Микола Шухай, я відео якраз.
2: Да. І чому так? Це прив'язано до цього, ви знаєте. І тут немає ніякої легенди, тобто все по-справжньому. Тому я дуже в цьому відношенні принциповий, щоб все було по-справжньому.
1: Я
2: і 100 років тому назад теж там була корчма Циріла Фунданича. Але в нього радянська влада забрала в 45-му році в нього все.
1: Правда.
2: Ну, і я його дуже в занедбаному виді придбав. Я дуже люблю працювати і знаю той напрямок, що я не зупиняюсь, я не в пустелі, там не копаю за собою траншею, що засипається. Я реальні цілі маю, невеликі цілі, я не трансконтинентальний бізнесмен, але я це роблю.
1: Ви це говорили якраз за їдення, що от снек, все щось таке перекусоно, бутерброди і так далі. Але у вас асортимент їдення там, я бачу, такий...
2: Так, закарпатське все.
1: Як має бути.
2: Все закарпатська кухня в нас.
1: От якраз тут мене якраз інтересує, приходять люди з України, що просять, і приходять із Європи, що просять. Ну і що їдять наші?
2: Ну ви знаєте, що європейці, ну ви знаєте, що русинство це таке до Скандинавії такий шлейфом йде. Вчора були словачки. Вони знають, що таке кнедлі, що таке сигединський гуляш, що таке нокедлі, все вони знають. Ну, українці, їм треба пояснити кожне блюдо, оскільки це для них дивно і незвичайно. І це ми робимо, тому що ми прославляємо свою культуру. І знаєте, як це? Може, блюдо не сподобатися, але це не значить, що воно не добре. Кожна культура має свої особливості.
1: Правда.
2: Я теж, наприклад, за кордоном в Італії буває таке, що не можу з'їсти, але це не значить, що воно не добре. У них це делікатес, а мені це не подобається. Угу. Треба проявити толерантність в такому випадку.
1: От якраз на рахунок толерантності Ужгород на даний час став ще раз такий по людях, тому що і було нас мало більше 200 тисяч, то тепер більше 200 тисяч ще прийшло, тому що тікаво люди, це біда. І з тими людьми, які приходять, от вас толерантність, то навіть і не думаємо, тому що кажуть, що на Подкарпаттю у нас газда або буде говорити по гостю, як він говорить, або буде мовчати. Тобто дуже його чистує та буде говорити, хоч навіть не согласний з тим 100 раз, або говорити по ньому, або буде сидіти тихо. Я знав, що ми так усіх приймаємо. А це є от зворотнє щось, якоїсь десь нефайної ставлення
2: до нашої культури?
1: А є до нашої культури.
2: Ну, звичайно, що є. Суспільство не одинакове, знаєте, не ідеально. Ну, ми намагаємося толерантно віднестися, тому що ми знаємо ситуацію, що ми могли теж в такій ситуації бути. Я кожне блюдо людям поясняю. Я поясняю так, щоб не образити нікого. Я кажу, наприклад, що у нас є такі блюда, які ми з хлібом не їмо. Тому що хліб там і галушки або щось таке. Це поясняю, що напої, які все таке. І багато людей дуже цікаво їм спробувати щось нове. А є такі люди, які зациклені на тому, що вони бояться, що вони це не з'їдять. І за цих людей ми продаємо вареники, пельмені, борща. Але це не тільки для них, тому що ближче зарубіжжя, вони ж практично мають таке саме меню, як ми. І вони хочуть червоний суп. Це борщ. Знаєте? І тому хочуть теж пельмені, вареники, то, що їмо ми. Це нормально. Це є нормальним. Тобто, треба лавірувати між тим і тим, знаєте, щоб все було гаразд. Бувають неприємні випадки. Я вам кажу, я не хотів би наголошувати на цьому, тому що не знаю, як би ми себе вели в даній ситуації.
1: Тобто, люди на нервах, вони щось пережили.
2: Так.
1: Це само своїх десь теж можна розуміти.

0: Widим у вас там, що мене дуже теж зачудувало, є таке оголошення, що от бутерброд і чай побою, бо де йде задерки, чи ви голодний. Пользуються мною цю послугу.
1: Я розкажу. Ага. Справа в тому, що це має таке коріння. Мамка моя була дуже доброю людиною. Вона була настільки доброю, що тепер недавно читаю, коли я виставив там фотографію моїх батьків, пишуть люди з цієї вулиці, де ми жили, що це була мама з цілої вулиці. Вона була хворобливо добра. Що мені життя поміняло? Один раз ми стояли в черги за хлібом, знаєте, було таке. І її знайома за нами стояла і плакала, жалувала, що в неї щось погане, там того всього нема. Все. І моя мама зняла золоту обручку і дали, потривали. Я думаю, це вже все. І моя жінка, іноді мене не розуміє, каже, що я дурний альтруїст. Але чому я маю жити чужим життям? І я думаю, чи не якби я попав в таку ситуацію десь в чужому місці без грошей, без телефона, ну я би трошки не так поступив би. Я пішов би в ресторан і сказав би, я буду тиждень працювати на кухні, а ви мені купіть квиток до Ужгорода, але буде чесно. Тобто вони знають, що я чесний чоловік, мені нічого не треба від них. Ну, для багатьох це дивно. І фотографують, і показують. На чому ми дивуємося звичайним речам.
0: Не хуснуться такі многі.
1: Так, буває таке, що приходять люди, і все. Я задоволений даю, і ще й нема цього проблем. Це така сатисфакція, що я нормальний чоловік.
0: Треба бути голодним, щоб все оцінити, розуміти.
1: А я би не зробив, бо я гордий чоловік в цьому відношенні, незалежний. Але Бог, я знаю, якби ми поступили в деякій ситуації. Людина, яка на війні бачила все, горе, страждання. Та не тільки її. А якщо людина нечесно скористалася, так нічого страшного, я не збіднію. І так не хочу померти багатим. А ви знаєте, що мій дідо, Руснак, Юрій теж був, як я, і він один ранок зібрався з таким маленьким куфером, і моя бабка каже, куди йдеш, Юрку? У Відень. Пішком. Пішов у Відень. Але знаєте, як раніше було? Йшли, дивились там десь, є якась там хатинка, корови, все, добрий день, чи можеш переночувати, на сіновалі. Переночували люди, вони без грошей ходили. То так було раніше.
0: Ну, головно накормити, подорожуючу в хижу прийняти.
1: Так,
0: це було
1: так.
0: Християнські.
1: Хоч на сінові, хоч де, але все одно поїсти дали, пішов далі. Все, я думаю, що сьогодні теж би треба, може, трошки подумати, чи не варто.
0: Дезакцентувати на цьому, правда.
1: Бо всякі ситуації в житті бувають.
0: Це часто вам приходиться по-руснацьки говорити? Це часто руснаки заходять?
1: Я в мене цимбори. Ну такий руснак, що це просто. Ми гутаримо з ними, говоримо все. Багато їх є. Та тут є і з Ремети, є, і середнього, і все, з Добринічів, так мій тесті.
0: Це добре, це радує.
1: Це теж руснак.
0: Руснак теж. Йо,
1: та й жона моя.
0: Ви розказували Трафунок, що чех вас зазвідав. Думаєте, добре, розкажіть нашим слухачам.
1: Але слухайте, професор здивував мене два рази. Знаменитий професор лінгвіст, який збирав тут, так, знаєте, цікавий. І питає, так як твоє імено? Я кажу, я Руснак. Та я вім, що ти Руснак, а як твоє імено? Ну, але здивував мене тим, що він розпитував, які школи в нас тут є. Та я йому казав, що є у нас. От мої діти ходили всі різні мовні школи. І вони всі розмовляють на багатьох мовах.
0: Прекрасно.
1: Ну, і я кажу, десь 5 або 6 там мовні школи у нас є, і 2 циганські, ромські школи. А він каже, це не може бути. Я кажу, як не може бути? Одна у нас на шахті, одна тут на Радванці. Дійсно, мовні школи, які вчаться і по-ромськи, і по-українськи. Ні, це не може бути, кажу, професоре. Ну ви ж розумний чоловік, ви займаєтесь мовами, ви маєте бути толерантними. Як ви таке говорите? А він мене здивав, каже, що циган не має вчитись. А я кажу, віднесіть толерантно до людей. Це ж такі люди, як ми. У них є свій рідний спосіб життя.
0: Культура, спосіб життя.
1: Так, і ми не маємо втручатися в це. Ми можемо тільки допомогти їм. А нас теж ніхто не направляє в щось, і ми їх не маємо направляти. І вони по-своєму симпатичний нарід. Вони виконують такі роботи, які ніхто не хоче робити.
0: І між ними дуже

0: людям і немолодим людям можливість проявити себе безкоштовно, проводити всі акції, які є. У нас літературний це вечір, танцювальна корчма, презентація книг, картинна галерея, джазовий концерт. Все, ви як будете слідкувати за нами, у нас все проходить. Діти роблять писанки, розписують, потім роблять свічки. Потім я продаю книги тих людей, які за свою роботу тільки отримали книги і ні копійки. Uh-huh. І я ні копійки з цього не заробляю. Діти з синдромом Дауна роблять з голландського воску, роблять свічки. Я страшенно багато продав, ні копійку на тому не заробляю. Ну, я роблю хороші справи без свідків, але вам це кажу. Потім Іван Ситар, що у нас великий руснак, знаєте, там мій цимбор. Книги його продав багато. І він мені дзвонить постійно. Такий симпатичний, толерантний, розумний чоловік. Викладач математики. Угу. Ну, недавно теж мені дзвонив.
1: Тобто, з Вером Дмитровичем робив інтерв'ю на Далі ФМ.
0: Ну, так що він... Мене це видвинули депутатом у тому році.
1: Останнім вибором.
0: Да, вибори, щоб від угорської меншини. Я вам скажу чесно, я не міг відмовитись, але я не зробив нічого для того, щоб мене зробили. Мені треба було один дзвінок, зробити один голосний мотив. Я дуже радувався, що мене не вибрали. Тому що я не можу кривити душою, що там роблять. Чесно скажу.
1: То само собою, то вони добилися, кроме того, що знили там.
0: Я незалежна людина. Ви знаєте, свобода дорого коштує. Я живу в своїй хаті, маю свою роботу, живу своїм життям. Так, це хобі, за яке трошки платять грошей. Можна жити самодостатньо з невеликими коштами. Розумієте мене?
1: Розумів, розумів повністю. Я так точно думав. Позирайте. Я якраз чув, що ви цимбурувалися з Ференсом Десеманом. Я його знав як ілюстратора казок, многих і такого знаменого маляря на Подкарпаттю. Розкажіть маленько про цю дружбу, які цимбуруєтеся ще з таким із наших малярів, бо наша школа живопису.
0: Всі маляри, мої клієнти мене ходять, всі. Я ходжу на їхній виставку. Семен – неординарна людина. Талановита. Ми навіть купили в нього книги, відвезли в Італію, показали людям. Я його хорошо знаю, я його дружину знаю. Я тут є постіль його. Я увіковічив. І багато його речей, які хочу показати людям, що це така історія. І що хочу сказати? Я для його сім'ї зробив дуже хорошу справу. Я зробив таку хорошу справу, що я пишаюсь цим. У мене працювала жіночка, допомагала нам, коли було багато роботи, і в неї була дочка. Її дочка розказала мені одну тайну, що вона дочка перед Семена, але він про це не знає. Так. Я кажу, слухайте, це кіно тільки таке показують. Вона боїться цього сказати. Це не моя справа, правда? Я уговорив її і звів з батьком, батько її признав. І ось виникла велика дружба. І там у нього його жінка померла, друженька. Вона її прийняла. Вона взнала свого брата. Ну, на жаль, вона виїхала в Угорщину і померла. Але я це зробив. Це чудова справа. І він прийшов один раз до мене в кафе, а там великий сундук був, він туди ліг, є фотографія. І казав, у цьому сундуку він після смерті повезти мене в Америку. Ну, це не вдалося. Не вдалося. Екстраординарна людина, Семен.
1: Ну, і віджу картину вас з ногою кафе. Да.
0: У нас постійно діюча виставка. На жаль, художник помер. Дуже симпатичний дядько. І я з тих картин ні копійки не зробив.
1: За кого говорите?
0: Шолтес.
1: Ага.
0: Петер Шолтес.
1: Петро Шолтес, ай.
0: Да. Я ні копійки не заробляю, тому що, по-перше, вони прикрашають мій заклад, а по-друге, це все сатисфакція. Хоч поможеш людям в грошах.
1: І з другими теж карати подержуєте, і Свалявчиком, і
0: з Свалявчик ходив. Я ходжу на їхні виставки, бо я не завжди маю час, але я ходжу до них всіх.
1: Ми теж були героями нашої передачі.
0: Та я знаю. У Сканзені тут, коли зустрічаємося, в музеї, в галереї, кругом, Ерфан, це так. Ерфан, там і цимбор. Ми з Ерфаном мали дуже хорошу велику роботу в Італії зробили, теж безкоштовно.
1: Ну і ще одне таке ваше дітище – це мала штація, ваш готель. Розкажіть, як появилася ідея зробити його і чому мала штація, така інтересна назва?
0: Ну, нічого випадкового я не роблю. Я не буду розповідати все спочатку, але я придбав дуже занедбану хату, яка не вікон, не дверей, ну просто жах, що було. Але придбав її недорого, тому що вона була дуже занедбана багато років тому назад. Тобто я навіть не придбав, а обміняв з квартирою, яку ми мали з мамкою. І оскільки вона велика була, але дуже нехарна.

0: No, jak każą.
1: Ja rozumiem.
0: Znaczy, i ja wyruszył zrobić maleńki hotelczyk. Ale oskільки ja роблю незвичайні речі, не краще, незвичайні, які визивають емоції, повторюю. Я хотів зробити так, щоб людина зупинилася в час Першої світової війни. Але я максималіст. Якщо спальний гарнітур, то весь спальний гарнітур має бути з одного гарнітура. А назвав його «Мала штація», тому що напроти була маленька станція железнодорожна. Пускоколіки, коли німці угорцями від'їжджали, вони зірвали
1: штрека,
0: штрека. Вони зірвали міст, а станція все лишила. Потім її, на жаль, знесли. Ну, локально я прив'язав до цього. Не назвав там Берізка, а Мала штація. І тут предмети всіх малої штації, бачите?
1: Я бачив, фонарів.
0: І це мій апарт-готель попав у четвірку самих надзвичайних апарт-готелів України. Але я не дуже популяризую його, бо прийдуть люди, прийдуть, не пройдуть. Я не хочу таку мануфактуру, що одні виходять, другі заходять. Мені це не цікаво. Це для групи людей, об'єднаних якими культурними цінностями, які хочуть побути, поговорити, розмовляти про свої справи, а не просто переночувати. Ну, тепер після ремонту ми запустили заново. Сьогодні якраз має прийти якийсь дуже видатний письменник, до речі. Моя жінка просто його приймала. Це для тих людей, які хочуть побути тут, і хай весь світ кудись іде. Отак і зробити перезагрузку, знаєте, бо в цьому світі подивитися, подумати, запалити собі камін, посидіти і нікуди не поспішати.
1: Той в Ужгороді, де трапити в таке місто, це трапляш фактично минулої сторочі, до совітського періоду, як мінімум.
0: Так, перша світова війна. Дивіться, ми тут сидимо. Ми не чуємо весь світ.
1: Ні.
0: Весь світ кудись іде.
1: Гайда, тут тісто, ти ж на ти кажеш, що...
0: Тут були двері, сюди кавалерист заходив з конем, а там сіно.
1: І там клав коня, а то да. Було те, як
0: сам піднімався наверх, да.
1: Сам наверх.
0: Розумієте?
1: Інтересно.
0: Це метрові стіни, це якраз...
1: То каса, то бортко як касарня, то я...
0: Ну, я не знаю, точно такий клуб їхній був.
1: От ви знайшли були якусь комнатку таку потаємну. Розкажіть, то коли
0: це
1: знайшли?
0: Це у кафе. Є дві такі речі, які мене дуже здивували. По-перше, я, коли робив там ремонт, я порозумів, що в архітектурному плані якось все нелогічно. І подивився, що на стелі весь свод був гарний, і в одному місці десь метр на метр було з дошками забито. Я почав займатися цією справою, і оказується, під час Другої світової війни, коли облаву робили євреїв, то християни зверху відкривали люк, залізали вниз це люди, а якраз там було два комина, так що можна було дихати.
1: Дихати, ага.
0: То замуровано було, застеляли і клали стіл і почали вечеряти. Це мій старожилище розповідали, які багато років тому назад, 40 років тому. Це раз.
1: То під час Голокосту вони таким образом...
0: Християни сусідів своїх берегли.
1: Ай-яй-яй.
0: Але це, євреї приходили з Уралима, знімали, то все документували. Друге, що частина кафе я купив від держави, а частину я поміняв своєю квартирою. Там жили люди. І вони розповідали, що в якийсь той час прийшли двоє чоловіків, якимось папером, картою якоюсь, і дали їм 100 рублів, щоб вони погуляли і розібрали комін. І забрали звідти дорогоцінності.
1: Понятно, то вся практика була, як правило, коли забирали його в гетто.
0: Щоб не пропало.
1: Щоб не пропало, ну а потім верталися якраз.
0: Може їхні діти або онуки вже верталися.
1: Ну, правда, так, да, передавали. Ну, то їхнє було, то, да. Розумієте,
0: але я нічого не придумую, це все правда.
1: Інтересна така історія.

0: Що плануєте робити далі? У вас такі дійсно дві маєте такі ізюминки, дві такі родзинки, це готелі, кафе. Чи плануєте у них щось розширяти? Чи плануєте щось модернізувати? Чи може Бог любить Троїцю, щось іще?
1: Я не хочу померти багатим.
0: Не хочу бути.
1: Знаєте, я зробив ще одну справу. У мене донька, і 21 рік, я знайшов машину 32-го року, дуже страшно занедбану. Подивитись в інтернеті потім, в Мукачеві. Но мене привабило те, що там воно було оригінальні запчастини в поганому стані. Я філолог, я не механік. Я це зробив, ідеальний стан. Це машина подарована моїй донці. Тобто це не комерційний проєкт, вона в мене є, і моя дитина завірила мене, що це лишиться в сім'ї. А я не трансконтинентальний бізнесмен. Я думаю, що я так достатньо все зробив, тобто більше треба займатися добрими справами.
0: Юрку, що б ви пожадали жителям нашого Подкарпаття, вшитких національностей?
1: Я би пожадав їм солідарності, поваги один до одного. Оскільки моя сім'я така мультінаціональність. Бабка австріячка Гофер Елізабета, мій дідо Дюрій Бачий Угорець, моя мати українка. Мої сусіди завжди були різниця, румуни були, і угорці. І
0: фамілія у вас в Руснах.
1: Руснацька фамілія. Такий мовний Вавилон, який, надіюсь, не розсипеться, не розійде. Розумієте мене? І немає значення, хто на якій мові говорить, якої національності.
0: Правда.
1: Головне, хто як живе, чи добрі справи він робить, чи християнин він, чи ні. І все, нам легше буде в цього жити, розумієте мене? І я би, знаєте, я багато раз мене питали про руснацтво, про взагалі про русині, все. І це заполітизували цю тему. Від перевала іде шлейфом вузьким аж до Балкан. Приходять з Балкан, люди до нас, ми говоримо на одній мові.
0: Правда, правда.
1: Поважаємо один одному. А то, що ми знаємо на одну мову більше, це тільки нам додає так, до інтелектуальності.
0: Ти виходці з Югославії мені розказували, коли трафили у Поряші у 80-х роках, у Кунцьове, і чули «Червену ружу», як співав, і кажуть, або ривали. Ми думали, що нас там каже 15 тисяч, це все. А край, оказується, каже, нас намного більше. І дійсно, це прекрасно, що народ поділений границями, чистує один другий, іменно ця доброта, ну і ненем до своїх, бо по суті всі сім'ї вже мішані, це, і це радує, це якраз із Хорватії, представник у Світовому Конгресі, в Світовій Раді Міо Шайтош, у нього каже, що на хорват, каже, на
1: хорват. Мадярське прізвище.
0: Прізвище мадярське.
1: Моя жена наполовину русинка, наполовину словачка. Я наполовину австрієць, наприклад, українець, наприклад, маляр. Генетично це дуже здорово. Для генетики це прекрасно.
0: Це дуже файно. Юрку, дійсно, бесіда з вами мене переповнила емоціями. Як я знав дотепер, що хранити старовинного духа Ужгорода, то тепер вам повім, що ви самий толерантний чоловік на Подкарпаттю. Не на Ужгороді. І ваша штація, і ваше кафе під замком. Це родзинки, це ті ізюминки, куди можуть усі ходити і вчитися людяності. Дякую вам, красно за бесіду.
1: Вам теж дякую.

čestný starý otec ženiť svojho syna. Už starosta ide i s mladým družina. Dnes bydna sirota mať iti do šľubu. Kliče na veselia svoju mamu Ľubu. Ach, mamičko moja, ach, si vo to znate, že dnes budúť mene v cerkovci vinčati. Ach, prejďte, mamočko, mene potišoti, poblahosloviti. Predraha mamičko, mi vás dnes bar streba. A mati, siroti odpovídať z neba, nemôžu, nehodnám tebe navštíviti, no ja budu Boha za tebe moliti. Budu sa moliti stvoriteľu svita, Boh poblahosloviť tebe, moje dieťa. Ty blahoslovenstvo sobi zaslúžila, že svoju divočskú čistotu chránila. Sirotka vzdychala, Bohu sa molila a na svoju partu vinec položila. Ide do cerkovci sirota šľub brati, smutná, rozžalená, jej na mysli mati. Хоч сважка співають, а удаце грають, бідну сиротоньку сльози обливають. Пресердечно вздихала, к небу посмотрела, оставайте з Богом, мамко, драга мила. Хто ж її до шлюбу буде виправляти? Ах, умер їй отець, умерла і мати. Скрилися до гробов, їй нянця і мати. Пред ким же сирота буде прикликати? Сідаю за столець газда і газдиня, а сирота од них просить отпущення. Газда днес є й отець, а газдиня мати. Оне пожегнання будуть їй давати. О Боже, сироту рач благословити. Поможе щасливо в манжельстві пожити. Кладуть на ню руку газда і газдиня, дають отпущення і благословення. Чесно молодята в церкві повінчали, Любов, вірність оне собі шлюбували. Мусили присягою тото потвердити, що до смерти будуть нерозлучно жити. Ідучи до церкви та свободу мали, в церковці присягою себе пов'язали. Же вірними будуть єдного другому, присягали Богу в Тройці єдиному. І кіть будуть вірно присягу тримати, Бог буде на кожному місці їх жегнати. Но встигли бо свою присягу зламати, справедливий Господь должен їх карати. Кить би єдно друге кламати хотіли, покарани будуть на душі і тілі. До церковці єдно, а з церковці двоє. Радуйся, мамочко, то твої обоє. Можеш ся тішити і ся радувати, будеш чесну добру невісточку мати. Не треба буде ти тримати служницю, Бог на старость дав ти добру помощницю. Здрава, мила, красна твоя невісточка, обертна і скора, як то та робочка. До кожної роботи можеш їй послати, знать терти, чесати і полотно ткати, знать шмати ушити, подерти платати, знать жати, грабати і сно пов'язати, знать млинці молоти, тісто вмісити, добрий хліб на печі, страви наварити. До єдну роботу знать твоя невіста. Позерли на ню, яка бистра, чиста. Вона рада видить порядок чистоту. Обоїми поцілуй і потіш сироту. Китля сирота будеш яко мати, вона дитинську честь буде ти давати. На невісту мати во дверях чекала. Як невіста прийшла, так їй привітала. Витай ми, невісто, витай, дівко моя. Ти уж не сирота, бо я мати твоя. Ах, я стара, слаба, будь мій на помочі, а я поутерам сльози з твоїх очі. Кит ти мене будеш чтити і слухати, як власна мати тя буду милувати. Сважки заспівали, гудаці заграли, младий з молодіцьов за стол посідали, а з дружиною божське дара поживали. Читав Ігор Лата.

0: Хліб більш їсти з нас, іж щоденні. А і так нам ся не нудить. Стараме ся, жоби ся не змарнував, не впав на землю, не був вишмарений до смітника, жеби перед розпочаттям накреслити на ним знак креста. О хліб щоденні просиме Бога. В молитві Отче наш виповідаме прошення. Хліб наш насушний даж нам днес. Дослівне розуміння слова «хліб» то лем єдна з велох можливих інтерпретацій. Для християн хліб то дуже веце, як лем ідло. Добрі розуміли то нашу предку, трактуючу хліб з надзвичайним честю і повагом. Як вигляда дорога від зерна до готового хліба, припомне нам читанка для учеників основної школи, котру нашли зме в букфари, а я знам азбуку.
1: Петро Мур'янка, як родиться хліб?
2: Мірки уйко працює в пекарні. Зато Мірко ходить всед по хліб до пекарні. Найстарший пекат любить з Мірком бесідувати, жартувати. А знаш ти, Мірку, як ся родить хліб?
1: Хліб ся не родит, лем ся пече.
2: Пече ся на остатку, але найперше треба го зробити. А з чого?
1: З муки.
2: А от кали бере ся мука?
1: Зо склепу.
2: В склепі роблять муку?
1: Ні, продаю.
2: А де роблять?
1: В омлині.
2: А як ся то та робота зове?
1: Меління. В омлині мелют муку.
2: Мелют муку? Преці муку не треба молоти.
1: Мелют зерно.
2: А от кали бере ся зерно?
1: Зо землі?
2: Так одраз зо землі берут землю до млина.
1: Ні, найперше зерна молотят.
2: Зас єсть попута у Мирку. Хіба снопи молотят і витрясаються з них зеренка, або комбайн одраз скосить і молотит.
1: Ну так.
2: Так, так. А от кали ся бере зерно на поле? Колоси жита, пшениці, ярцю, рясы віуса.
1: Сами роснут.
2: Так, то правда. Роснут сами, але...
1: Але не знати, ож то м'я дале звідати.
2: Знам, знам.
1: І я знам, що треба зерна сіяти.
2: А де сіяти?
1: На полі.
2: На яким?
1: На ораним.
2: Само ся оре.
1: Ай, ні. Треба поле заорати, поборонити, посіяти зерно. Само виросне, але треба го косити, в'язати, возити, молотити.
2: Ну дост уж, дост, бо хліб вистив. Бер го до рук, поцюпай, споживай смачні і пам'ятай. В тяжким труді родить ся хліб. Читали.
1: Клаудиадичко
2: і яко тутко.
0: Вшутко знаме, же хліб робить ся з муки. А жеби була мука, треба змолоти зерно.

зытхнул дідо. Я знам, что мя кличеш рідна, найкраща, найдорожча понад друга. Глух до смуга за п'ятий лишив, взяв яйце до жмені, з іменом господа я у карку чухати бедлятам, щоб ща не робили боляки од ярма, щоб ща сейки не душили дармо. Рушив яйце, прикрив скибом, а на ню хлібущ аркішаний зложив. Гей, стеїв, гей, рушив, гей! Росний мій хлібе, як ліс мій пахний хлібе. Не піду другий раз за море, тебе, смужко, моя буду орав, тебе полов, шіяв, з тобом буду плакав, з тобом шміяв. Не піду за море другий раз. Гей, стею, гей, ружив, враз, складом, гей! Прибач, землице, штом, як потурнак невірний, світами пішов, тебе лишив, рідна. Я думав, штом бідний і голий, як Лазар, світ м'я заманив таларами. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як мор'я вода, я знав уж, штом тя продав марно. Не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тін твоїх вертів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомина. До кар'ят, проклинат! Гей, сейки, гей, мої, складом, гей!

не за том до тя вернув земле, штом з кирв'ю виплював груди, не за то, лим за то, штом тя любив, до болю любив. Пребач, мамичко, нерозумної дитини провину, пребач. І наткни моє покоління, щоб так кохало твої верхи, щоб так, як я кохало купу каміння. Гей, стеїв, гей, рузив, гей! І погнав дідо сейку складом, з душом на чепігах. Туман очі розмарених моїх слід за дідом стелив, з мушком лігав. Аж вкрив мороком, з того ніколи світанок не двигать. Загмер в днешньости, замінив в купу каміння дідове покоління.

лата, а одітят кімаво і получше того. Ай баю ката і пастелюшка мягка, а одітят кімаво і пам'ягче того. Ай

0: Дорослаче, вітам вас по перерві. Продовжаємо наше висування. Надіюся, що нас добре відбирате. То суботні висування. Аудиція вдома Шевлем FM. Граємо до 21 години.
1: Удома Шевлем.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читат життя книгу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.